0: ཁྱི
1: Таксын овоо жив. Фөлөрик бачи тинтэ жигүдү. Фөгэ сүнзэн хабхо кэди рамда дэбэ жиёба. Таг чэ.
2: Чэмо. Фөчиси. Фөмөди. Кэкэ чэн нэнгү. Тэнхэ чуян. Ла. Фөлө джамэ гойгэч. Тучиси рона.
1: Юмчи ама. Чэран тутэ манаси. Нэ нэг фөмөди. Пэбэ фөмө та дэнэ мадавэ. Конэ нацу чая. 我这天真的点都被用钱去偷着难可呀要嘛的我老婆婆可让给生子去带为难空嘛钱不空嘛也不用错垃圾工作起居能力哈哈哈哈哈哈压不穷钱了婆婆压点真是老

Тартан ацу сем нэнгэн зэрмаг чигпо, гнэр дунг кэсэ кумэсэн вар. Пахча дэсэ чэ сэгэн чугтэпсона, уойэн дэ